0: Johannes kapittel 16, vers 23-33.
1: Og på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.
2: Dette har jeg talt til dere i lignelser.
1: Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dagen skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du har utgått fra Gud.» Jesus svarte dem, «Nå tror dere. Se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt, hver til sitt, og la meg være alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.»

0: Johannes kapittel 16, vers 23-33.
1: «Og på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.»
2: «Dette har jeg talt til dere i lignelser.»
1: «Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. På den dagen skal dere be i mitt navn, og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.» Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du har utgått fra Gud.» Jesus svarte dem, «Nå tror dere. Se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt, hver til sitt, og la meg være alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.»